0: السلام عليكم. هني
1: وجانب الحمد لله والصلاة والسلام على الله.
0: Ori afe fe le wa e se ke a
2: to pe yo ti ni pic agba fun bo ya bi o ye o ti ya wa
0: na
2: pe
0: ti ya re
1: fo e bo ba ti to pe ba ba tin ni o ye jurusawi okay
0: bere inshallah
1: aja ki mi la to bere yen e bi la alhamdulillah salatu في القرآن ليس لها زيد ولا ينقص كما بان القرآن الكريم تو باتي كرو ني سوره الفاتحه تبا تي كان سوره الفاتحه
0: تو جاغيري
1: تو جاغيري غبو تو كو تبا كالهين ني قران ايرون لا لافيا تبا مو شاشيش امي او امي ني بي باي باي لي مي سي في بي اذا بي ين تو با وا تاكو بولون با سي سوكالي اني اوني رون
0: نا
1: امو تا با جوتا كا با سي في كا awa ka tan le nikan agba te nkirun le kan bayi le pe bayi le pe ti ko se suratul fatiha o inu
0: na
1: ta ba wan ka lo ngba mi je pe awa kan ti o ye kaka aba ka soke aba gba kan ba kan ni ko si la hadja fi
0: salat o je pa se ma se fori kan le a ma sha pa di ko si ko
1: abi aba ka fatiha de bi kan atun wa ru pe o da ipa se atun wa tun ka pada ni yen ni a lekun a se ediku ko si ko bi ko si badi
0: jazakallahu khairan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: Alhamdulillah wa salatu wa salam sa ba nuti
0: assalamu alaikum
1: hello
0: assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi
0: wa
1: Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ibere to se pataki ni ama saba ri pe won fa tesuba abi won se nkan kan si ti gbe ikoma won wa fa lo fa lo
0: pe o ba ri e pe
1: gbogbo nkan ba yen ba murara
0: buti o ti fu baba yan lati fu 1000 o de gbe ko pe
1: olorun ba ni wa ma khalaqtul jinna wal insa
0: ila liya'budu
1: ta ta yan ke ba se lai ni ke wa kirun tori pe gaye olorun ba na ni ran to ba si ibada eh ko se kini kan lo ko si ale se anything ju ran lo so ati qurani o ati adua o ati ko si toto yan wala de akbar iwo na lo ba so be pe iwo na lo to biju ta ba se so ko ti kankan so asise ni pe on ti gbe ko mo e wa tun se kankan ati mo kan so ni hayya ala salah
0: na
1: e je pe mo hayya ala al fala e wala ki la tun la mo leyi
0: ta ba se irun ke wa
1: si ko kan mo da so a iko ti o da nko bi ta ba ba iran ti olorun ba tan se ti adura tan se ta ba ba de tan fi ko mo e fi le ta ba kirun tan e te suwaju ko ba je gbogbo na fi ba se de bayi e gboro da do e gboro soro e gboro se kini gbogbo yen se tan
0: so oyi so na lo alo so
1: da ko ba ti to e lo kirun gbogbo ta a fi sile la yu ba ri ko fi illa tarkum ta bi ni olorun ba ni far barika sin te ba se
0: na
1: e nse igbeyawo ni o ato sawon to olorun ba pada fun ona awuja ri lori e bi meji ogbo nje le on pe run a fe ko fokan si run ni je nto ko lokun awon kan ja a pari e te ba fi won le pe wo e ba bara nja mi o ton ba pa run to ba de wa daun bi ni lowo lowo ba e ti yen lowo ba subhanallah yon
0: ku doctor to be so operation ko
1: eh je o gbe ati se o se wa e wa so pe je ki lo ki run ke bo lori run
0: pa kini mara
1: lo si igbon se ni to ba se tan iyen gbogbo won to ku ta ma se ka file ka lo ki run ni
0: olorun la bebe awon elomi ti mo ba nse utuba lowo eri test ba

olore lore nwo to ile olore ki wo to ta won osika ni ki wo ku kọlọrun ba jọ ko je ki re wo so de gbogbo a lo su tutu ta mu ye ka ro se ka ro ma ye ka ro eyan re gani atomo belo aya shuru ni ke fa pirite ma ba wa ka lo